0: Benvenuta online, Vercelli.
1: Questa è RH.it.
2: Io ascoltați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handballul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.

0: ziua, ascultați Radio Handball Italia. E primul radio care va vorbi despre handballul în Italia. Vă salutăm pe toți aceia care ne ascultă Moldova. Și ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.
1: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Un saluto agli amici di Cagliari.
1: RadioEmbol.it, musica a tempo di Emboli.
2: Zio, ascoltate Radio Handball Italia, il primo radio che arriva a vorbì despre handball in Italia. Vi salutiamo per tutti a cei che ne ascolta Moldova. Ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.